0: Moma pa bodu ojambre mu. Kase tu mi bia wodi sia kanta se me o mami nye ye.
1: Tu mi bia wodi sia kanta se o mami nye ye.
0: Moni mre kase tu mi bia wose me ma o mami nye ye.
1: Tu mi bia wose me ma o mami nye ye.
0: So ye ni pasu ye.